श्रीव्यासहृत् प्रियतमामित शुद्ध बुद्धि श्रीमध्वराज भवतात्तव सुप्रभातम् ब्रह्माज्ञयादिति कुले बहुदोष पूर्णी जातोऽपि भक्ति भरितो भुवनम् समस्तम् योऽपीपवोदि विशदाम्बर शङ्कुकर्ण श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् दैत्येश्वरम् हरिविरोधि हिरण्यकम् तम् योनीनयो हरिपदम्।

राघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् गंगादि पुण्य सरितः प्रणयाति बद्धाः सद्रत्न हेम जल कुंभ शतैरिदानीं त्वां स्नापयन्ति विधिवच्च जयोग निद्राम् श्री राघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् मंदार पुष्पदधि कुंकुम मुख्य वस्तु प्रच्यर्प्य मंगलकरं वनिता मुनीनां नीराजनं विदधतेच्य सुरत्न दीपैः श्री राघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् एते नृपाधन चयं बहुवाहनस्त मानीय दर्शन कृते बहिरावसन्ति तान् पावयाज्य कृपया निरपेक्ष योगिन् श्री राघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् एषा समस्त जनता पररात्रकाले शीताद्दितापि दधती वसनं जलार्द्रम् त्वां सेवतेऽथ परिपूरय तत्तदिष्टम् श्री राघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् श्रीमूल राम जय दिग्विजयाक्ष रामान् वैकुण्ठवासमध पूजयितुं समेहि सर्वेऽप्यमी विधिकरा विहितात्मकृत्याः श्री राघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् धन्या इमे तव गुणस्तव नैरसंख्यैः कण्ठोद्गतैर्दश दिशाम शुभं हरन्ति शृण्वन्ति देवसु जनान तकन्धरेण श्री राघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् छात्रा इमे परिमलादि निबन्ध पाठ्य भागावलोकन कृतः पठनाय सज्जाः उत्तिष्ठ पाठय सुधा मधुरारवेण श्री राघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् छात्रा इमे परिमलादि निबन्ध पाठ्य भागावलोकन कृतः पठनाय सज्जाः उत्तिष्ठ पाठय सुधा मधुरारवेण श्री राघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् शास्त्रेषु पूर्णधिषणा अपि पण्डितास्ते द्वार्या सते स्म बहु संशययापनाय उत्तिष्ठ छिन्धि हृदयस्थित संशयांस्तान् श्री राघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् मन्त्रालये सुरुचिरे वरतुङ्गभद्रातीरङ्गते सकलदैवतसन्निधानी वृन्दावने निवसते गुरवेऽर्पितोऽहम् श्री राघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् मन्त्रालये सुरुचिरे वरतुङ्गभद्रातीरङ्गते सकलदैवतसन्निधानी वृन्दावने निवसते गुरवेऽर्पितोऽहम् श्री राघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् सन्तान सम्पदति शुद्ध विरक्ति भक्ति विज्ञान मुक्तिमुख सर्वफलप्रदातः वाग्देह सौष्ठव कराति पवित्रमूर्ते श्री राघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् चिन्तामणिः सुरतरुः सुरधेनुपूर्वा भक्त्येष्टदानकुशले त्वयि नम्रनम्राः स्वीये पदे समभिषिच्य समर्चयन्ति श्री राघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् नर्नर्ति भक्तिभरपूरि तदासगोष्ठी विस्मृत्य देहमुतलोकमिमं स्मरन्ति त्वां स्मारयन् चतुलनारदगानगोष्ठीं श्री राघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् खञ्जोऽपि धावति जडः कवितां विधत्ते मूकोऽपि वक्ति बहु पश्यति सर्वमन्धः एडः शृणोति कृपया तव पश्य लीलां श्री राघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् खञ्जोऽपि धावति जडः कवितां विधत्ते मूकोऽपि वक्ति बहु पश्यति सर्वमन्धः एडः शृणोति कृपया तव पश्य लीलां श्री राघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् वृन्दावनेषु जगतीतलमज्जगेषु सर्वेषु सन्निहितया बहुरम्यमूर्त्या सर्वेष्टमाकलय सञ्चय भूमिशय्याम् श्री राघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् श्रीकृष्ण भक्तिमतुलामवलम्बमानी सर्वास्ति शक्तिरिति डिण्डिमघोषपूर्वम् यो बुबुधः स्वमहिमातिशय प्रकाशैः श्री राघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् त्वां त्वत्समम् स्वसदृशम् भवत प्रभावम् दृष्ट्वा जहाति जनता खलु नास्तिकत्वम् आस्तिक्यवर्धन जगद्गुरुवर्य भूमन् श्री राघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् ऐरावत प्रमुख दैवत वाहनानि
సిద్ధాని సర్వవిభుతైరభియాపితాని తేషు స్థితో మహగతో దిశ భక్త కామాన్ శ్రీరాఘవేంద్ర భవతాత్తవ సుప్రభాతం ఏతేతి భక్తి భరితాః సుజయీంద్ర తీర్థా బృందావనోద్భవ సమాత్రిశతీ మహేస్మిన్ అంచంతి హేమ కవచేన గురో సమేహి శ్రీరాఘవేంద్ర భవతాత్తవ సుప్రభాతం శ్రీరాఘవేంద్ర భవతాత్తవ సుప్రభాతం త్వత్సుప్రభాత పఠనస్య సుఖం ప్రభాతం భూయాత్వదీయ కృపయా మమ సుప్రభాతం త్వత్సుప్రభాత కవనస్య చ సుప్రభాతం శ్రీరాఘవేంద్ర భవతాత్తవ సుప్రభాతం త్వత్సుప్రభాత పఠనస్య సుఖం ప్రభాతం భూయాత్వదీయ కృపయా మమ సుప్రభాతం త్వత్సుప్రభాత కవనస్య చ సుప్రభాతం ఏనోద్ధృతః పాపకూపాల్లక్ష్మీనారాయణాభిధః అంచామ్యహముపాధ్యాయః

असंशयानां प्रसादमात्रेण स्वभक्तादेषु संशयक्षेत्रोणां प्रणवाद्यशेषवैष्णवमन्त्रोद्धारकाणां सर्वदा सर्ववैष्णवमन्त्रजापकानां संसिद्धसप्तकोटिमहामन्त्राणां भगवती भक्त्यतिशयेन भगवदुपासनार्थं स्वेच्छया गृहीतरूपाणां तत्र तत्र पृथक् पृथक् भगवतोऽनन्तरूपेषु पृथक् पृथक् वेदोक्त तदनुक्तभारतोक्त तदनुक्तसम्प्रदायागत स्वेतरस्वाभिन्नतयाप्यशेषशक्ति विशेषाभ्याम् पृथग्व्यवहारविषये सर्वसामर्थ्योपेत निरवधिकानन्दानवद्यकल्याणगुणपरिपूर्णानन्द गुणोपसंहर्तॄणाम् तथा वेदोक्तसर्वक्रियोपसंहर्तॄणाम् एवम् अनन्तरूपावयवगुणक्रियाजास्तवस्थाविशिष्ट भगवदुपासकानाम् परमदयालूनाम् क्षमासमुद्राणाम् भक्तवत्सलानाम् भक्तापराधसहिष्णूनाम् स्वभक्तान् दुर्मार्गादुद्धृत्य सन्मार्गस्थापकानाम् स्वभक्तम् माम् उद्दिश्य भगवतः पुरः परमदयालो क्षमासमुद्रा भक्तवत्सला भक्तापराधसहिष्णु तदधीनम् दीनम् दूनम् मनाथम् शरणागतम् एनम् उद्धरेति विज्ञापनकर्तॄणाम् सर्वज्ञशिरोमणीनाम् अशेषकुर्वन्तर्यामिणाम् सदा भगवत्पराणाम् भगवतोऽन्यत्र सर्ववस्तुषु मनः सङ्ग्रहितानाम् सर्वत्र सर्वदा सर्वाकार सर्वाधार सर्वाश्रय सर्वोत्पादक सर्वपालक सर्वसंहारक सर्वनियामक सर्वप्रेरक सर्वप्रवर्तक सर्वनिवर्तक यथा योग्यम् सर्वज्ञानाज्ञानबन्धमोक्षप्रदा सर्वसत्ताप्रदा सर्वशब्दवाच्य सर्वशब्दप्रवृत्तिनिमित्त सर्वगुणादिपरिपूर्णतम सर्वदोषादिदूर सर्वाचिन्त्य सर्वोत्तम सर्वेश्वर सर्वात्यन्तविलक्षण स्वगतवेदविवर्जितत्वादिना भगवद्द्रष्टॄणाम् अभिमानादिसर्वदोषदूराणाम् असूयेर्ष्याद्यशेषमनोदोषनिवर्तकानाम् नित्यापरोक्षीकृत रमायुक्ताशेषवद्रूपाणाम् अत एव विलीनाशेषप्रकृतिबन्धानाम् अत एव दूरोत्सारिताशेषनिष्ठानाम् अत एवाशेषभक्ताशेषनिष्ठनिवर्तकानाम् प्रणवोपासकानाम् अस्मदादिगुरूणाम् श्रीमदानन्दतीर्थश्रीमच्चरणानाम् अन्तर्यामिनी अनिरुद्धप्रत्युन्नसङ्कर्षणवासुदेवात्मक श्रीमध्ववल्लभ श्रीलक्ष्मीवेदव्यासात्मक अण्डस्थितानन्दरूपावयवगुणक्रियाजात्यवस्थाविशिष्ट रमायुक्त क्षीराद्विदेशदायि श्रीपद्मनाभात्मक अण्डाद्बहिः अभिव्यक्त शुद्धसृष्टित्वेनाभिमत श्रीचतुर्मुखमुख्यप्राणोपास्यत्वाद्यनेक प्रयोजनकानन्दानन्दरूपमूलभूत तथा अशेषजगत्पालनप्रयोजनक शान्तिपत्यनिरुद्धमूलभूत अशेषजगत्सृष्टिप्रयोजनक कृतिपतिप्रद्युम्नमूलभूत जगत्संहारप्रयोजनक जयापतिसङ्कर्षणमूलभूत तथा स्वस्वासमग्रयोग्यताभिज्ञ परमानुग्रहशील भगवत्प्रेरितचतुर्मुखादि सद्गुरोपदिष्ट स्वस्वायोग्य भगवद्रूपगुणोपासनया सञ्जात स्वस्वायोग्य भगवद्रूपविशेषदर्शनभोगाभ्याम् विनिष्टानिष्टसञ्चितप्रारब्धलक्षणाशेषकर्मणाम् स्वस्वायोग्यतानुसारेण सम्पूर्णसाधनानाम् पूर्वकल्पे ब्रह्मणा सह विरजानदीस्नानेन त्यक्तलिङ्गानाम् तथा विनिष्टावशिष्टेष्टावेद प्रारब्धकर्मणाम् प्रलयकाले भगवदुदरेव सदाम् आनन्दमात्रवपुषाम् तदनुभवरहितानाम्
स्वस्वायोग्य भगवत रूप विशेष ध्यान रतानां सृष्टि काले भगवदाज्ञया भगवद्दुराबहिर्निर्गतानां श्री श्वेत दीप दर्शन निमित्तीकृत्य प्रदानावरणभूत स्वेच्छा प्रसरणेन स्वस्वायोग्यानन्दाविर्भावलक्षण मुक्ति प्रदान प्रयोजनक मायावति श्री वासुदेवात्मक लक्ष्म्यात्मक प्रलयाभ्यस्त श्री वटपत्र शेष दाय शेष जगदुदराशेष मुक्तनाभिदेशोर्धवाद कुक्षाख्य देश त्रिविधाशेष संसारिनाभिदेशाखिल तमत्पतितनाभ्यदो भागदेश श्री भूम्यालिङ्गित कालादिजेष्टकपरमान्माद्यशेष कालावयव सृष्टि